0: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho dijagnostika i Doppler na krvni sadovi, eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Griža za vaše zdravlje na jedno mjesto. Pazau, Sveti Nikola Kočani.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
2: Ова лето.
3: Слушај гласно.
2: Одискрисам се.

0: Mike's godina Destination Calabria. Točno, 3.47 po 17. Dobar den.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
2: Со Телеком сурфате како дома во над